ti shubak ta be ngandi nay ji to ngorda da be ngandi nay ji no poti